0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Pues nos acercamos a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a Joel Cice. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola.
1: Buen día.
0: Hola, Joel, buen día. Bueno, contanos, ¿cómo se presenta hoxe a xornada? Parece así a priori, a lo menos aquí na zona da Coruña, un poquinho, o día arrancou un poquinho máis despexado que onte.
1: Sí, hoxe veres a unha xornada xa moito máis tranquila que onte. Quedamos normalmente con esa situación do norte, que deixen ser en Galicia os ceos con máis nubes na metade norte, ceos máis abertos, pois vamos a dizer, os ceos máis abertos no centro e no sur. No norte, aún esta primeira metade do día, aún teremos algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. Tendencia que o avance do día vayan diminuindo eses chubascos, en tal caso sean illas ocasionais. No sur, os ceos máis abertos, ventos do norte serán frosos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas hoxe sen moitos cambios, valores que no sur poden superar ligeramente os 25 graus, e no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
0: E como se presenta o fin de semana, Joel?
1: Pois pues, xa vai ser unha fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado será un día no que teremos uns ceos con esa nubosidade de tipo medio alto en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do norte e nordés, será frouxo, con moderado no litoral norte, e o domingo xa pouco a pouco vamos caer influencias por unha borrasca que se vai situar no este da Península Ibérica, que fará que unha probabilidade de chuvia sexa maior, especialmente na zona das Rías Baixas, a partir das últimas horas da mañá, debido a unha ponte que irá atravesando a comunidade. Esa parte do domingo, especialmente esa de cada semana que ven, esa borrasca vai pouco a pouco acercándose cada vez máis a Galicia, con chuvia, non só luz, sino prácticamente moitos días da semana que
0: ven. Ui, o sea que se presenta o final de agosto pasado por auga.
1: Sí, o que sí que seguro que vemos que xa remataremos agosto sen temperaturas altas, ni moito menos, con temperaturas en xeral propias da época do ano.
0: Joel, pois moitísimas grazas pola información e que teñas unha boa fin de semana.
1: Igualmente, un boa fin de semana, un saludo.
0: Chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Son las 10:46. Nos vamos a acercar ahora a Cervo, en Lugo, porque allí se celebra mañana sábado 22 de agosto la edición número 48 de su Queimada Popular. ¿Quién mejor para hablarnos de esta celebración que Raquel Blas, que forma parte de la Comisión de Fiestas Organizadora? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, contanos, ¿de dónde ven esta Queimada Popular? ¿Qué se celebra en ela?
1: Pues ven desde xa fai 48 anos que empezou todo como unha xuntanza de amigos, unha noite de verán en agosto. Empezaron a facela nunha amasadora de cemento. Nada, ven para espantar o mal que poda haber en Cervo.
0: Bueno, empezou dis como unha xuntanza de amigos, pero agora cada ano esa xuntanza de amigos reúna unhas 7.000 persoas de media.
1: Sí, sí. Foise facendo cada vez máis grande con, bueno, pois pues, o que eu decía, empezou nunha amasadora e agora pois pues, xa se fai como unha como un teatro, bueno, unha representación se chamamos aquí.
0: Uh-huh.
1: Así que
0: contanos un pouco como se implica a xente, si é participativa, os veciños.
1: Sí, moi participativa, todo o mundo bota unha man, participa para facer a representación, a hora de facer escenarios se fai falta, todo o mundo axuda. Moi participativa, sí.
0: E que historia ou lenda local se vai escenificar este ano na Praza do Souto para representar o que ti nos decías, ese triunfo do ben sobre o mal?
1: Pois este ano a historia comeza con unha riada do río Xunco, que é o que pasa por Cervo, donde de esa riada salen 4 persoaxes do mal e arrasan con Cervo coa súa xente, sobre todo con mulleres. Tamén hai algún home polo medio, pero sobre todo con mulleres, converténdoas en meigas na parte do mal. Uh-huh. Entonces, o pobo pues, decide buscar a súa xente e enfrentarse ao mal.
0: Oye, canto tempo empregades en organizar unha cita como a de mañá?
1: Buf, pues, prácticamente todo o ano, porque xa non é solo a representación, sino que tamén pois as camisetas que vendemos, bueno, pois o merch un pouco que vendemos, gestionar todo, mirar quen escribe, todo xa. Así un pouco. É máis ben, acaba unha queimada e prácticamente empeza outra.
0: Xa, xa. Oye, cantos litros de augardente se van preparar para o conxuro e para a degustación?
1: Pois sobre 800 litros, máis ou menos.
0: Non está mal, non?
1: Non, nada mal.
0: E, bueno, ademais da queimada en sí, a festa ten outros pratos destacados, non? Hai actuacións musicais, hai actuacións de animación. Contanos un pouco o que vai desfrutar aquel que se achegue mañá a Cervo.
1: Pois empeza xa pola mañá con un mercado tradicional, que co mercado levamos 30 anos.
0: Uh-huh.
1: Estará o grupo Medio Quiñón tocando, amenizando o mercado, hai postos de comida, bueno, un pouco de todo. E logo, de noite, despois da representación da queimada, teremos a Maneiro, a banda de Elías, que é unha banda homenaxe aos Suaves, e para rematar a festa, a DJ Conxuro.
0: Uh-huh. Bueno, non está mal, actuacións moi interesantes. Por certo, onde van ter lugar esas actuacións?
1: Na Praza do Souto. Uh-huh. No centro do pueblo.
0: Oye, achegase moita xente a Cervo tradicionalmente. Bueno, xa dicíamos antes na queimada que podía haber 7.000 persoas, pero ao longo do día as outras actividades tamén contan con moita participación.
1: Sí, achegase moita xente a ver os postos, a comer por ali con, bueno, pues, familia e amigos. Sí que hai moita xente durante o día.
0: Oye, e quen é o bruxo do conxuro?
1: Juan.
0: Forma parte da asociación Airiños do Xunco? Ou...
1: Sí, leva moitos anos participando, sendo socio, e un máis.
0: Oye, dicías que acaba unha queimada e xa empezades a traballar na seguinte. Para unha asociación como Airiños do Xunco, imagino que supón tamén un esforzo, non? Poder poñer ano tras ano en pé unha celebración como esta.
1: Sí, sí que supón un esforzo, porque ao final non só facemos a queimada, tamén, bueno, con outra asociación facemos a festa do ovo frito, son moitas cousas que ao final, bueno, pues levan moito tempo, ainda que parezca que non, así que supón un gran esforzo.
0: O certo é que ese tipo de traballos que se fan para dinamizar a vida nas vilas, o que ti diste, teñen moito esforzo detrás, que non se ve, pero bueno, que está aí, non hai que dedicarlle horas a maiores, pois, do traballo e das cousas que ten que facer no seu día a día.
1: Sí, ao final son horas que gastas todo o teu ocio.
0: Efectivamente. Bueno, pois, Raquel, moitísimas grazas por atendernos e, oye, que sexa un éxito esta queimada popular de Cervo de mañá sábado.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.

0: Pues son las 11:20 y nos vamos a acercar ahora a los montes gallegos. Leíamos esta semana en las páginas de La Voz que 60 personas vigilan los montes de Vigo. Los comuneros alertan del peligro de las fincas abandonadas junto a viviendas, y máxime cuando estamos viviendo un verano sequísimo. Bueno, pues vamos a hablar aquí en Voces de Verano con Uxío González, que es uno de esos vigilantes de los montes, es el presidente de los comuneros de Vigo. ¿Qué tal, Uxío? Muy buenos días.
1: Buenos días, Olga.
0: Bueno, contenos, ainda que xa o estamos vendo tamén, pero con un verán tan caluroso e tan seco como este, ¿cal é a situación dos montes non só en Vigo, senón en toda Galicia?
1: Bueno, pues a ver, este ano, afortunadamente, de momento, y con respecto ao resto de España, non? Sí. Que a verdade é que dá medo, porque por primeira vez de historia temos algún lume que superou os 50.000 hectáreas, que é unha barbaridade, ¿verdad? Y eso, a verdade, que nos enche de preocupación. E aínda que aquí, pois este ano vai máis ou menos ben, básicamente gracias a que hai humedade alta e o vento sí. Non é moi forte, e polo tanto o risco de incendio está un pouco limitado, pero a verdade é que preocupación moita.
0: Evidentemente, non é para menos. Por que acumulación de maleza seca nas fincas abandonadas ou de propietarios descoñecidos xunto a vivendas representa o maior perigo en zonas como, por exemplo, do seu ámbito, como Saiáns, como Freixo ou como Fragoselo?
1: Sí, a ver, efectivamente, entre Saiáns e Teix, que son casi 40 kilómetros de longitude, e desgraciadamente pegadas ás vivendas, o que máis hai son propiedades privadas, moitas delas en estado de abandono, porque os propietarios están fora, porque non sabe de quen son, porque por mil cuestións, non? E esa verdade é que, bueno, pois en eses 40 kilómetros temos miles de vivendas, temos institutos, colexios, pabellóns, polígonos industriais. Quer dizer, e están, quer dizer, vendo tal e como ven a situación con grandes lumes, pois está en verdadeiro estado de peligro, non? E a xente, bueno, pois evidentemente ten medo, e temos que as administracións públicas e os que, bueno, traballamos un pouco en isto, temos que ir tomando medidas encamiñadas a tranquilizar a xente e a ver que de que maneira, en caso de echar un lume, pois tamén que teñen que facer, non? Uh-huh. Para poder, bueno, que o risco, hai que recordar que en Almería falleceron 14 personas, sí, e básicamente foi por non estar preparadas, uh-huh, e non estar a xente formada.
0: Uh-huh. Uxío, sei que esta pregunta ten difícil resposta, pero quen deberá asumir o coste de manter limpas as franxas de protección de 50 metros arredor das vivendas, segundo a mancomunidade?
1: En realidad a Xunta de Galicia, pois a verdad que lle meteu un embolado a todos os concellos galegos, non? Dicendo que os responsables subsidiarios son os concellos. Pero na realidad tamén é insusto que sean os propietarios que teñan que afrontar ese custo, porque, bueno, ti tes unha parcela ali, foron construíron xa ao lado dela, e agora tes obriga de teles 50 metros limpios cada 31 de maio. Cando, a verdad, a veces hai vivendas que dentro da súa finca teñen en peor estado co que reclaman que este fora, non? E entón, en Cataluña xa deron pasos encamiñados a mutualizar ese custo, e que non sean só os propietarios, senón que sean, xa que é un ben común para todo o mundo, pois que sea un gasto que se mutualice entre as administracións e o propio propietario, evidentemente.
0: Bueno, pois a ver se aquí a cousa vai tamén polo mesmo camiño. Quería preguntar...
1: Estamos traballando en esas líneas coa Xunta para poder adoptar medidas como en Cataluña.
0: E como están organizadas as cerca de 60 persoas que patrullan o monte?
1: Aí hai son dúas partes. Unha parte son os traballadores que temos contratado, uh-huh, na Mancomunidade de Montes, que son 30 e algo personas, entre o convenio coa Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, o Plan de Emprego do Concello de Vigo e o personal propio que teñen contratadas as comunidades. somos máis de 30 personas, en total con as dúas comunidades 40. Sí. E depois estamos entre 15 e 20 personas que organizan os voluntarios, basicamente, que son os que patrullamos co programa Ollos no Monte, que foi algo que se puso en marcha o ano pasado no Baixo Miño e que nos copiamos.
0: Sí.
1: E que o que se trata, bueno, pois é de facer cando os días onde há risco alto de extremo ou de extremo de incendios, pois facer patrullas e vixiancias en distintas zonas da cidade, basicamente en altos, e para, bueno, en caso de detectar algún comenzón, porque o que é evidente e xa está demostrado é que un lume o que hai que atacarlo canto antes. Canto antes o ataques, pois evidentemente menos dano se forma.
0: E ademais hai que ter aínda máis cuidado e máis precaución da que se tiña, porque tamén vemos que os lumes de agora son moi diferentes aos de antes, non? Vemos, pasou aquí o verán pasado e o vimos tamén, e estamos vendo este verán no resto de España, non? Que son moito máis voraces, sí. Moito máis difíciles de atallar, moito máis impredecibles.
1: Efectivamente, a ver, a cuestión cambiou moito. Na charla que demos a principios de mes en Matamá, para ir formando a xente e que temos organizado a partir de setembro, temos a varias visitas, pues, por asociacións e comunidades de montes para dar charlas encamiñadas a formar a xente. O axente forestal que deu a charla, por exemplo, piñou o exemplo de hai 20 anos, cando había un lume cerca dunha vila ou dun pobo, e les decían que o flanco que iba hacia as casas, que se non corría peligro. Porque, claro, efectivamente, hai 20 anos estaban as fincas todas traballadas, claro. Limpias, tal. Entón, ese flanco para eles non era peligroso porque iba a parar antes, xa, de veras. Agora, 20 anos despois, efectivamente, totalmente o contrario. Cando hai un lume e hai varios flancos, o que lles dá pánico é o flanco que vai a hacer vivendas, porque como está todo en estado de as fincas, están todas sin traballar, cheas de maleza en moitos casos, e polo tanto ese é o primeiro flanco que teñen que actuar. E por eso está habendo lumes de tantas miles de hectáreas, basicamente polo abandono rural.
0: Pois, Uxío, moitísimas gracias por atendernos. Foi un placer falar con vostede.
1: Moi ben, pois gracias a vos.
0: Cruzamos os dedos para que a situación siga igual de tranquila que está sendo a todo agora.
1: Sí, onte chove un megalliño, pero a verdade é que iso é agua bendita.
0: E para efectivamente.
1: Semana parece ser que vai a chover tamén durante máis ou menos esta semana. Pois iso é un ben, pero ben que nos fai falta.
0: Efectivamente. Pois moitas grazas, Uxío.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdos.

0: na cidade e que ten unha capacidade de atracción turismo pues moi importante, non? Non todas as festas teñen este distintivo e, bueno, tamén algo que hai que manter no tempo, non? Porque, bueno, hai que, unha vez que o cadras, tamén tens que ter esa marca de calidade, non? Cuidala ben e mantela ao longo do tempo. E eso, bueno, foi o que pretendemos hacer nos últimos anos. A parte do combate a festa d'agua, pues, nos últimos anos tamén o Festa Clown é outra marca que está moi asociada a estes días, intenta mellorar, bueno, pues, y que a festa e o bo rollo pues, se contase nestes días e que siga sendo pues, unha referencia en toda Galicia, claro.
1: O Festa Clown que remata mañá día 22, non?
0: Remata, sí, son seis días, dende luns ata o sábado, seis días de festas, e aparte de llenas moita vida a rúa, ¿no? Porque sí, ten actuacións pola mañá, pola tarde, pola noite, ese ambiente festivo, creo que está moi ben representado en Festa Clown, porque se ve todo fora, e son familias, e ininterrumpidamente, non casi, pues moita ambiente pola rúa.
1: Bueno, hai milleiros de persoas que pasan por Vila García durante as súas festas. Eu tamén quería preguntarlle como se prepara tamén o dispositivo de seguridade, de logística para unhas festas como estas e despois para momentos puntuais como, por exemplo, pois, ese combate naval de mañá.
0: Pois, con moita planificación, moita antelación. A verdade que o combate naval, ademais, bueno, como se desenvolve en terrenos da autoridade portuaria, necesitamos coordinarnos con moitas administracións, caso de delegación do goberno, con todas as forzas e corpos de seguridade. Temos un gran dispositivo de seguridade cun posto de mando avanzado na propia playa para que, bueno, todo discurra, incluso con drones vigilando a zona. A verdade que un dispositivo, bueno, pues moi potente, pero que está moi ben traballado, xa de moitos anos, e que funciona a perfección para que todo desenvolva con moita xente, de forma multitudinaria, pero sin incidentes, e o mismo que a festa d'agua. Pues tamén hai un posto de mando avanzado, vixiando a cidade, pues para que calquer incidencia que poda surgir, pues se poda atender moi rapidamente, e o resto da xente que está, ¿no? Pues, 35.000 personas, os datos iniciais que contamos, a ver se os confirmamos ca telefonía móvil, que son os datos que son moito máis certeros, aí hai pouca marxa ao erro. E claro, pues manejar estas multitudinarias, estas actividades tanto multitudinarias, a verdad que a efectos logísticos sería de todo un reto, pero bueno, por ahora non tivemos ninguna incidencia, o mismo co servizo de limpeza, ¿no? Tamén hai que hacer pues un reforzos moi importantes nos operativos de limpeza. Pero bueno, é a outra parte, non así logística, máis operativa da festa que non se ve, pero que é tan importante como a outra, non? Como a lúdica, como os concertos, as actividades, porque é unha cousa, non se pode desenvolver a outra.
1: Concelleira, este ano, ademais, así, de xeito involuntario, as festas vas estirar por eso que nos comentaba, non? Por lo feito de que o desfile de carrozas vai ter lugar o día 30. O ano pasado, tiveron cifras de récords, non, no desfile de carrozas, máis de 330.000 persoas.
0: Sí, tuvemos, sí, esas son as cifras de todos os días de festa, de todos os días de festa. Tuvemos, que calculamos esas 330.000 personas aproximadamente. Y este ano, bueno, pues cando remate todo esto, pues teremos esos datos. Es cierto que en Vila García sempre temos un epílogo xa na semana seguinte a festa, que é a Noite América, que tamén unha actividade que funciona moi ben, que ponemos unhas payosas ao longo de distintas rúas de Vila García, polo centro, e se sirven pues, distintas tapas, e ao final ás 12 pues, fai o conxuro, repartimos caimada, unhas rosquillas, e máis un día pues, tamén con música, moi divertida, xente ben vestida, de meiga, así un pouco temático. E este ano pues, se lle vai a sumar tamén ese fin de semana as carrozas, ¿no? Porque non te meia o sábado, e as carrozas pues, serán o domingo, teremos aí un epílogo importante a finales de mes tamén.
1: Bueno, mentres tanto, ir abrindo boca hoxe con ese concerto de Chenoa. Non sei se vostede é fan desta artista.
0: Eu, mira, os artistas gustanme de todos, por eso se elixen, porque teñen algo, e sobre todo porque teñen carreiras, pues neste caso, por exemplo, moi consolidadas. Sí. Xa non está, non foi un momento profesional moi bo, non? Sale moito na televisión, onde hago as campanadas. Todo o mundo sabe quen é Chenoa. Cando un artista leva 25 anos en escena, é por algo, non? Cando non eres flor del día no mundo da música, é por algo, pero tamén tuvemos onte mismo a Barry B, que é un rapaz pues, que está empezando a súa carreira, pero que tuvo tamén un gran concerto, así con moita enerxía, orientado igual un pouco máis a xente máis nova, dende Enjures, tamén temos aí a Cena Galega potentísima que queremos que este presente, Márquez Ramone, pues ese mito do rock que tamén estuvo aquí presente. Para nós todos os artistas son importantes e o que queremos é ter pues ese equilibrio, ¿no? Que haya un poquinho de oferta para, pues, para todas as edades e para todo tipo de gustos, pero sempre o artista é un bo artista, ten unha calidad que non é cuestionable, ¿no? Eso sí que é un requisito que pedimos a todos os que venen e que son contratados.
1: Concelleira, pregunto a todos os concelleiros de Festas e Cultura, é difícil montar hoxendía un programa traendo artistas de primeira calidade, como, por exemplo, pues eso, Chenoa, como estábamos falando agora, cando hai tantos festivais repartidos ao longo e ancho de toda Galicia, conseguir que veñan á festa é difícil?
0: Pues sí, cada vez é máis difícil, ¿no? Hai que reconhecerlo, que hai 10 anos ou hai 15 anos a oferta no verano nesta zona non era tan elevada. Ahora hai prácticamente un festival en cada municipio de Galicia. Sí. Entonces, bueno, digamos que a oferta está moi, moi, moi, moi presente ao longo de todo o verán, e antes, pues igual, solo había festas, ¿no? E non había nada máis. Ahora hai pues, festas, festivais. É certo que isto tamén provocou unha subida dos precios no sector musical impresionante, especialmente desde a pandemia, pues hai artistas que duplicaron o seu caché, ou incluso máis. Co cal, bueno, pues claro que dificulta, porque os orzamentos municipais non se duplicaron, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que sempre encontras alguna proposta que sabes que vaya a funcionar. Aquí aparte temos un parque de Xunguera, unha plaza grande, que caben 5.000 personas.
1: Sí, sí.
0: Y bueno, pues por ahora seguimos encontrando artistas que nos funcionan bien, pero certamente sí que cada ano é máis difícil.
1: Por certo, quería aproveitar tamén para felicitarla por ese, ese cartel recuperado este ano para a festa o Perro de San Roque, non? E ese lema, hai can, hai festa, que me encanta, de verdade.
0: Para sí,
1: verse moi bo.
0: Sempre intentamos falar así con esos dobles sentidos, non? E aparte, aquí nos chaman os ingleses. Entonces utilizamos moitas veces así estos lemas con doble sentido, moi rápido.
1: Pois a verdade é que está moi ben. Bueno, e estamos a punto de pechar as festas patronais, pero non perdemos de vista que no mes de setembro temos en Vilaxoán Revenidas, que tamén é outro evento importante para a zona, non?
0: Sin duda, sin duda. Ainda en setembro temos ainda dous festivais en Vilagarcía, un en Carril, o primeiro fin de semana de setembro, que é o Ameixa Rock, e despois temos o seguinte fin de semana, efectivamente, Revenidas, que é un festival tamén moi grande, moi importante, que ven moita xente, pois con os mellores grupos así de música con pegada. Chaman o Festival das Linguas, porque hai presentes en grupos de moitos países e tal, e tamén sempre tendo pues aos grupos galegos como Bandeira, e mira o que está pasando da música galega, non? Que está tan en auxe, e estes festivais seguro que tamén tuveron moito que ver, non? En que se mantuvera a escena e que fora cada vez máis arriba, e xente moza está moi moi enganchada con este tipo de música, e a verdad que estamos moi moi contentos.
1: Pois Sonia Outón, concelleira de Cultura de Vilagarcía, moitísimas grazas por facernos un oco esta mañá, e que o fin de festa sexa un éxito.
0: Eso esperemos. Aquí, o combate naval, a todas as personas que queran vir, a playa da Concha Compostela é un areal inmenso e seguro que hai espacio para todos. Aquí vos esperamos.
1: Pois moitas grazas, concelleira. Moi bo día.
0: Nada. Un saúdo, unha aperta.
1: Chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
3: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
2: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
3: Coa repotenciación eólica, reduces en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
2: Xunta de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Y nos vamos a ir ahora hasta Ordes, porque desde allí nos llega el mensaje de Ramón. Dice, hola Susana, ¿puedes poner la verbena de Los Satélites con Gabriel Fandi? ¡Claro que sí! ¡Bailamos!

se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, ya más sí. Recuperado entonces.
2: Moito máis, moito máis.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí, sí, sí. Camiño con muletas, pero bueno, camiño mellor, non teño nada.
1: Sin dolor. Hoxe,
2: un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer, o sea que cada día vou notando
1: melloría.
2: Sí.
1: Qué ben. Pois pues sí. Eso é a idea, eso é o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, no, bueno, este objetivo, tardará un poquinho, pero bueno, moi ben, eu estou moi contento. Mira, como é que me queria apuntar a barbacoa esa que vai facer Antonio de Regazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas, xa comías aí un criollo e bailabas un pouco as muletas, verdad?
2: Bueno, bailar vamos lo de xa.
1: Bueno, así movense un pouquinho, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Qué ben.
2: Sí, no, esto parece que vai, como dixo xo o meu fillo, como que me chamou, agora está traballando de tarde, chamou pola mañá e dixome, que papá, como vas? Dixo, moi ben. E dixo, bueno, parece que vai a cousa vento. Bo, parece
1: que xin eu.
2: Sí, é toda a verdade. Xin eu, pois parece que sí, a ver, vamos a ver, cuidado, recaer, que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: non, se xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento así, ¿eh?
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
2: sí.
1: Non hai que pensar para atrás, sino para adiante.
2: Eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor.
1: Claro que sí, me estás de cumplindo, de logo, claro
2: sí,
1: que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver, teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro a que ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis
1: como libre un pouco, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre o deslado. Bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que fazer.
1: Moi ben.
2: Sí.
1: E que ximos poñer entonces hoxe? Que xa apetece?
2: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Billes.
1: Queriéndote e adorándote, sí, moi ben.
2: Sí, vamos a relaxar un poquinho tarde porque houve un momento que non, a min houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno, hai que aguantar de todo, ou se estamos de cara ao público, ou que estuvemos, por exemplo, que estuvemos de cara ao público, que aguantar ás veces non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti, é a nosa música e vamos a valorarlo. Vamos a aproveitar, vamos a aproveitar o momento.
2: Vamos a bailar, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos, veña, pouco a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primer lugar, a miña Mari Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbino de Tordoia. A ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home, a ver.
2: Eso, no, é que vamos xogar contra o Deportivo, Porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
2: No, é que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
2: No, é que non debiendo fallar.
1: Se fan esta fin de semana, que non esperen para outra, que fagan xa este.
2: No, podendo ser que este fin de semana que se xa...
1: Que quede xa o ascenso, verdad? O gallán.
2: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdiviño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca y esta.
1: Bueno, seguro que lle encanta igual, seguro.
2: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando. Alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
2: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita. Apertas para os dous.
2: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando. Chao.

0: Continuamos en la tarde y es tuya. Vamos hasta Foz. Allí está Fernando. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están las tardes por ahí?
1: Bueno, está nublada.
0: Está nubladiñas. Bueno, pero no va moito frío, ¿no, Fernando?
1: No, bueno, algo fresco está. Está.
0: Bueno, pues hay que moverse para entrar en calor.
1: Bueno, vamos a la currullo.
0: Veña, ¿qué te ponemos?
1: Es de Sia, chandalier.
0: ¿Sia?
1: Sí.
0: Bueno, pues ponemos a Sia, estupendo. ¿Para qué ña quieres dedicar?
1: Pues para Nandi, para Gloria, para tus oyentes y para vos.
0: Estupendo, pues unha aperta enorme e a disfrutar moito tamén de Gloria e de Nandi. Mándalle unha aperta garimosa para el tamén, vale?
1: De acuerdo.
0: Que non os coitamos hoxe.
1: No, pues está aquí sentado ao meu lado.
0: Está acomodadiño, mira que ben.
1: Home, non, bueno, ten el boa duda.
0: Ai, mira, pues vouche facer traballar agora, Fernando. Porque ti, mira, Nandi está aí sentado. Descríbeme a Nandi, é de caza, non me dixeche?
1: Sí, é cruce.
0: Que ten as orellas largas.
1: No, é un cruce de Beagle con Setter.
0: Claro, son miliseras. Entón terá as orellas para baixo, non?
1: Sí.
0: E de que color é?
1: Marrón blanco.
0: Marrón e máis blanco, que bonito. E ten o pelo curto ou o pelo largo?
1: Curto.
0: Que lindo, Nandi.
1: É tirando así a Beagle, pero o que pasa que un poquinho máis alto e as patas un pouco, porque, claro, como cruce...
0: Claro, non chega a ser alto como un setter, claro.
1: Exactamente.
0: É medianiño.
1: Sabes que os Beagle son máis baixos, teñen as orellas máis largas.
0: Sí. Son entero lombo máis negro, as orellas marróns, o peito medio blanco.
1: Exactamente. E as patas máis cortas e máis fuertes.
0: Sí.
1: Entón, como é cruce entre Beagle e setter, pois entón ten as patas, pero xa ao setter.
0: E non ten as orellas así rizadiñas, ten as lisas como o Beagle.
1: Exactamente, pero cortiñas.
0: Cortiñas, mira que guapo, Nandi. Que hoxe está tranquilo, que sempre nos saluda ladrando, hoxe está aí. Seguro que está esperando que lle des algún achuche ou algo, eh?
1: No, yo, hoxe cando fomos a Mar Gloria, que solemos ir aos lunes ou aos viernes para ter a compra da semana, a veces sabes o primeiro que fai el.
0: Que fai?
1: En canto salimos do super, sabes o que fai? Bota a cabeza na bolsa, é o que colle a bolsa das chuches e... ala, vámonos. Así que non.
0: Xa sabe que hai compra para él, non?
1: Sí, él polo menos axuda algo. Oh.
0: Está ben, o del xa o colle, non fai falta que carretedes vos. Moi ben, moi ben.
1: No.
0: E ademais de olfato vai ben, seguro.
1: Home, claro, o ter os dous olfatos, imagínate.
0: Home, sí, eso é tremendo, que ben. Él non te perde, a ti non te perde, non hai problema.
1: No, él colle a súa bolsa... Sube po coche, está logo.
0: Que lindo. Pois a disfrutalo moito, vale, unha aperta enorme. Gracias, Fernando.
1: Venga, igualmente.
0: Chao.

0: Bien.
1: Vacas, Luca de Agrimartices. E acabo de salir dali, se están escoitando, e senón que os que entran a sala e que lle dizan.
0: As peluqueras, de que se entrecortou aí un pouco.
1: As peluqueras del Martices, de Bisantoña.
0: Ajá.
1: Chamanlle Pili e Carmiña. Acabo de salir dali, fun con miña nai, acabamos de salir dali. Atenderon moi bien, como sempre, de cara vai a elas.
0: E logo, fuche cortar o pelo, entonces.
1: Sí, e agora teño frío.
0: Oxe fai, non é? Fai vento, sí.
1: Eu non sei se é porque cortei o pelo, se é porque o fai, pero agora teño frío.
0: Bueno, logo crece.
1: No, eso sí, dentro de unos días xa non se nota.
0: É verdade.
1: Pero tamén tiña moita falta.
0: Deixáchelo crecer para non pasar frío, non? É xusto agora ven o frío, ai.
1: Claro, é xusto agora. A semana pasada facía calor, pero bueno, xa virá para outra semana.
0: Bueno, sempre podes poñer un gorro.
1: Ah, eso sí.
0: Claro.
1: Eso sí. Bueno, pois vai para elas, que se non escoitan, que alguén está escoitando, que yo diga. E despois vai para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para Mari Carmen de Valdoviño, para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
0: Este fin de semana... Dime.
1: Para Luis, que se me olvida, que sí, fijo que está escoitando, despois vou tomar bronca.
0: Home, claro, que dís que vas ir para as Canarias e non vas ir con él a ver a Grupo Beatriz.
1: Sí, xa estou escoitando, é que outro día estaba enredado. Creo que vamos ir antes, o día 3 ou 4, creo que é de abril, un viernes ou un sábado é.
0: Va de Sauteiro de Rei.
1: Eso, sí, para esa zona é.
0: E despois vas de vacacións, ti.
1: E despois vou de vacacións, o día 10.
0: Ah, moi ben, que ben.
1: Vos 12 días salo a Isla da Palma, que é onde teña familia. Ali, ahora desta vez, vou de Ocupa.
0: Que ben. Ou seja, que vai ser Semana Santa e logo xa concierto de Grupo Beatriz e viaxe ás Canarias. Que ben.
1: Hombre, non te digo desta volta.
0: Que ben. Pois disfruta moito e xa iremos falando. E logo tamén el quería ir a ver a Nueva Línea. Tamén quere que o levas ti, entonces.
1: Sí. Vamos ir falando, porque mira, para Semana Santa, pero a mí... E na queda unha semana entre que eu marche, a semana de marcho 10, eu creo que é un viernes ou un jueves ou algo así. Pero bueno, a esa semana antes de marchar eu vos chamarei.
0: Moi ben.
1: É por ser nada, que eu non vou de vacacións, ou a súper non xo gostará ir.
0: Ai, non, prefiero, ese plan prefiero, sí, pero prefiero.
1: Se che deixe de ir lá, o millón se che gusta máis, verdad?
0: Claro, é que hai que empezar por aí, Adrián. Como empezas polo súper? Non pode ser. Ti empeza pola viaxe, hai que empezar alto.
1: Hombre, claro, hai que empezar arriba.
0: Claro.
1: Bueno, pois, nunca tarde máis, pides aí unhos días aí en Radio Voz, e vamos,
0: xa por está, eso, así de fácil, nada máis. A gastos pagos, entón.
1: Bueno, por eso non había problema.
0: Mira, pois, bueno, non ves como eres un home de bien. Mira, home, claro, non me extraña que non mires no súper, invitas a un viaxe a Palma, así, sin pagar nada, bueno, eso ímolo pensar.
1: Eso, non pensaba, é verdad.
0: Eso non invita a calquera, eh.
1: Hombre, eu tamén o digo, eh.
0: Vaya audiencia temos, que maravilla, isto non lle pasa a calquera.
1: Está, eso é porque nos tratades moi ben.
0: Que maravilla. A ver que dirían tamén a casa a que vas, porque... Neste caso non é hotel, vas a hotel de familia. Non sei que dirían que chegabas ali co acompañante.
1: Ai, ao mellor... Igual non votan fora, non?
0: Ah, claro. Non creo. Bueno, eu vou poñer o listón máis alto aínda. Eu quero un resort con piscina, de chorros, con barra libre, todo incluído.
1: Se ha de quedar ahí un de 4 o 5 estrellas.
0: 5, menos nada.
1: Bueno, ya igual ya cambian las historias, pero bueno.
0: Bueno, todo se andará.
1: Mira,
0: hay que aspirar alto.
1: Hay que hacer un programa ahí, ahora no verano, no era mala idea, hacer un programa igual como a Cambai o a Festa, hacer un programa en directo en una pista de baile.
0: No, con par de cerceda.
1: Pidiéndoche canción, salí en directo.
0: Nada, de DJ temos que levar a Lucía, que de DJ nada, eu me vou falar, o tema de DJ, o tema de controles e a dos técnicos, aí nada. Pero bueno, sí, bueno, podes facer un programa en exteriores, está é unha idea boa, que nunca se sabe, pode ser. Non é descartable.
1: Alguén pensa que animase organizar ese non era mala idea, eh?
0: Nada, idea moi boa, copiámola, vale, apuntámola.
1: Vale. Bueno,
0: imos bailar con Gran Parada.

0: Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Despertos escuchándoos. Muy bien.
1: Bueno, pues me invito para todas. Para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, pues sí que se sigue jugando a mujeres por la forma de vestir, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Incluso, bueno, pues la verdad es que se ponen disculpas, ¿no? Para cuando uno actúa mal, ¿no? Pues me provocaba, ¿no? O a pregunta do, por ejemplo, do acusador do fiscal ou do abogado da outra parte que é o que levaba posto, non? Suele ocurrir, de feito en algún caso, non? Pois se ten recomendado pois a muller que vai a que ten presentado unha denuncia, non? Pois contra un mal comportamento de algún tipo, que vaya vestida de tal maneira ao xuicio, non? Bueno, pois en cuberta hasta de arriba hasta baixo, non? Bueno, pois eso é o que suele ocurrir moitas veces. Cando eu era máis novo, non? E empezaban a usarse pois os primeiros dous pesas nas rapazas, non? Sobre todo xa das que viñan de fora, que viñan de vacacións porque estaban emigradas, que eran as que máis pronto empezaban a traer a moda de fora. Dicen, bueno, pois oíanse expresións destas como que daban asco, non? Quero decir, así. Siempre por ese mismo motivo, ¿no?

0: Ya va a caer una barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Entonces, vamos.
1: ¿Y qué relación podría ter algo como iso co arte? É dicir, como soa isto da gastronomía e o arte?
0: Mira, é que aquel home, cando facía as tartas, facíes un dibujo por riba, que dices tú, ai, mi madre, pero esta tarta parece que é un pecado comela, co boa pinta que ten, o ben que está dibujada, parece que é un pecado comela. Facía, vamos, de maravilla. E bueno, e pues, volvendo aos días de hoxe, ves por aí comida nos centros comerciales que teñen así comedor, digamos. Ai, ves, ves, wow, comida que leva a vida probala, digamos, non? E pois un tema de pastelería xa non se digo nada, non? A ver, algo tamén é que eu son bastante larpeiro, non? Pero teño unha pinta. E non nos o fillo, muller, cando ven sempre ven traer unha tarta feita por ele na casa, De queixo, de chocolate, de non sei que. Ai, riquísima, claro. A min dame no pau, porque eu, o que sexa tartas e cosas desas, de maravilla. Pero sí que hai verdadeiros artistas, Aquí en Ferrol hai unha pastelería, non vamos decir o nome, non vamos facer propaganda, pero se dís, comprei pasteles, xa está. Xa. Xa te aceptan, xa van dicir que son vos. Sí. Moi ben, moi ben. Entonces, é o que hai. É comisme desexarlles a todos feliz fin de semana.
1: Igualmente.
0: Cuídense moito todos para o domingo, cando pases lista que esteñamos todos aquí.
1: Pois adiante, esa idea. Esa idea.
0: Si
1: de seguir
0: se apunta,
1: falando e seguir contándonos.
0: Se alguén se apunta que non no te hemos reconocido, que diga o nome que aceptamos tranquilamente.
1: Sí, por favor. E seguimos falando. Claro que
0: muy
1: sí.
0: Ben. Pues ala,
1: gracias por
0: noite,
1: acompañarnos. Pasa de boa noite. Gracias. Chao. Un saudiño igualmente. Ata loguiño. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.